Africa ema wa mosong a sigege ncam ke mole ngwele qomteke ke ne ka wa 58 minute ke konke radio xka fm ke ta qom ke ta shwam ke minute xa qutsa mo ngxhama mqo wala ncwe inqwathi ce he wa yalf irinqwi ka wala ci gege ancam awa yalfu program ncwe tini ke ta qala u twa mke wala si la ke tshwang ka qhesi mo go ke qala ngqoqoma Chigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig
ntigige asa u ntika ngimkuke twaqhamqanqwa mhixa kanqesa fral timbakage u axhamam de inqincinqisi timapre ngingthu singhe uqwa de inqinqu wakanghe nge age akalodom ke ulenqinqwa tigi waqhamatike bungamo ege kuke qhamqoqquma ke timushinke ke twisa mukugiga saka qhisi kangigige uqhamam ke vilungisa qini khona ke tike mchu apala pala aqwa mukugiga tigi ke qaba jun examen angwati de timushi skola me do khangri mtima gita farva khai ke timushi ki chwang aga ge go chu uwa ke he a ngupala pala tuna qaqe ke jun examen wa kangin khwa ke ngokang wa mke timushi uli ngita gmi anga wa mko program ke gang mwa gita sa fita te kola chi de kam chi de resa ko he program ngin khwa chi de ge he a kala utwa mhumu.

0: 我讲，好，三个阿哥，三个阿哥，skill part，这是一代的，你买没得奥利反的，三个阿哥，呀，我讲呀，唔讲多，哎，咁你买叫鬼门，咁我讲鬼，啊，你个只你咪，你咪过钱阿讲多啊，你咪过整大钱，大家你买个阿钱，大家我阿哥后边只只做做咩，做做乜鬼门，大家过过上九成。
1: 啊，算算算，都是俺爱我，因我大算，我大够大，看到我现在个脸嘛，啊，爹妈带到广东可以过，看爹妈带到广东可以过，看哎，看哎，跟那里好啊，看哎，那里黑，那里够开哩，大滴滴大哦，好在大家给大成哥，唔加大，唔加大，啊，咱们现在个生生哥大可能个大个哎。
0: 喂，怎么你怎么你可别看我工作在古达加沙啊！加科给啊哦，清华啊啊啊！给大家水来啊啊！工人都给清华个哎，科加给大家说给五百，说给大家上初啊啊！古卡给啊啊啊！都进我干多，托你啥给大家工？大家耶，怎么个科？大家管大怎么个？五百还够吗？大家这多看大家，大家五个大。 我阿刚兄大个多，唔怕搞挂，恐恐恐，好大个多，那个挂贵上上更多啊！但真你夸个，唔怕真多卡挂，真你也是阿贵，阿个汉啊，搞贵搞错挂，但我个人阿大个个挂，大个改个挂挂个，啊，大个搞个啥个搞个就贵，大个搞错成挂个，大个搞真挂个搞成挂个个多，大个搞个多，哎，搞个。
1: 当个话讲多，一撮啊，咁啊，一撮啊，古个个多，哦，全部啊，阿伟，成个嘅，大嘅，大嘅，大，成个，佢咁大，佢头佢咁大，卡吧，阿伟成个，诶，是生，诶，大，好，冇你得，生得，啊，好啊，诶，是啥，出镜，嗯，我话，怎么，嗯。 咱们五国家公家大家大，大家全国大国啊，五国家大家全国大国啊，五国家大家全国啊，全国屋里个五国个哎，咩啊，全国大钱大，全国个可以，就哎，那可不可以大哩？阿伟，成个多啊，大阿伟个钱大大个可以，大大个大五家哦，大，哎呀，五，哎呀，可不可？五国不干咩啊？咱们搞嘛，大家可不可大？
0: 我可啊，给你带成个，带给他，嗯，可不，嗯，可不，嗯，可不带，我好在他阿爸他哥个，带给他，嗯，他是什么？我个根性，哎，根性，好，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性，根性， ka aka nna shwa ke toto sro ko eta ka nna shwa shwa tam ka ta ko a nka khonta ko shwa tam ke na ka u ana ke khariya ta ko a khom to ma ke khariya mi me ko tsema mo mtsa ke khariya tsong gumi o gum ta ko na guma ka a ke ko konto ke yo ta en china ka ko nginga to ka konto ka ko guru ta akwa nne de ngo guma ata atwa te ta ko u ka nda nge ka na ngo okhe o tswa kham tsa o khui ta ngumi okay ta ka do akwa kha ba ka ka a tshetso zom tak ho a gum zom na ka se e a ke ngung na ko do ka ka tswi ke a ku ne ka ng a ka tswi ke a ku ka ng ko ko a ka tshetso a awe ta anto ta kumto awata u qeng ha sro ka kwete ha unwa qeng hwa ka ga e thana ya kwa ka thong ngwing thong thong kuna ka ta ngo nwa ta nwa ta ha zam ka ni ke ta ke sa ka ta go he zam mi a ke no ta ma ja gum mi ka ke ni ya ta ko me ra ka ma go ta kha me a gum ra a tswa kre mi tswa ra a na na o na ana na ka ma o khai Meng hea ke etnya o ngo kera meng a to khunda mana a kho a tshi dore Takwa Tako, a cobble to the gang and then I got to ha. Teddy Quaranek and I got to. Tawa sent to me. Awa, some kayaka. Tahanqua took us to tower them that took us to tazam that zamko aye. Awa, Uncle Gugu, what I would get.
2: Abilungisa ko watikang tungkang chipangi tingagawa ko gaipan nga walungisa department of education we hetike training hetike sibisi education kana veke yakaki tungkui kan watikang kamaka commission me hetike ikletia kibilungisa gani kuna kawachimbo atu sing amatu kletu ya matrigi pente amatu ulungisa a amatu sing chipangi mauna keta program wakaki chimbu ya yatutwa hangila tikatu o juwakaki ns fast ya enlechten juwakaki tikan kwasin kwa kwa wana chipangi ya panga juwakaki golo singegia international agani kuna kitiki ya kwasa wana chipangi katu kaya kagi lungse ka SBC education ichipangi ka angye pangawa departamente haya education kiche training wi yiki kamke programa
0: Hot, Jo a ke khenka a ke gumimba a kona sele ke tshwa ta ka he guma he tsu khate u ta ko a ko a ye ko le ka mdi she ka ko te mjwa tina mko ke ko ke sin a jo a ka na ke ke ko mko kha ba i ke sin a in ko sin a ko ke sin e den ka to a ke shnuwa a wo sin ko wa ta we sho a kha ba te che chen ko ta Don't go sing,
3: Thank you.